0: ist Handball vom Feinsten. Die Handball-Bundesliga in der Hölle Nord. Die SG Flensburg-Handewitt im Heimspiel. Morgen gegen Eisenach. Ab 20 Uhr in der GP Joule Arena. Wir drücken die Daumen. RSH. Offizieller Partner der SG Flensburg-Handewitt. RSH. Der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
1: Her er dagens nyheder fra Flensborg Avis. Mit navn er Nikolaj Finger Rasmussen, og vi starter ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig, for den er nemlig blevet så stor og økonomisk kompleks, at den nuværende styrelse ikke længere kan løfte opgaven. Det mener Mats Rosenbaum, der efter 4,5 år som styrelsesmedlem denne sommer har forladt posten. Skoleforeningen beskæftiger mere end 1000 mennesker og har et budget på omkring 150 millioner euro. Samtidig har foreningen store økonomiske problemer med underskud på flere millioner. Mats Rosenbaum mener, at styrelsen mangler de nødvendige økonomiske og juridiske kompetencer til at kontrollere direktionen og håndtere blandt andet lønforhandlinger. Han foreslår derfor et tilsynsråd med erhvervsfolk og andre med økonomisk og juridisk ekspertise.

0: What?
1: Ihr steckt gerade in einem Stau?
0: What?
1: Ihr wisst, wo bei uns in Schleswig-Holstein am Wochenende die Kuh fliegt?
0: Dann lasst es uns wissen. Über WhatsApp.
1: Egal ob Sprachnachricht, Text, Foto oder Video. RSH erreicht ihr blitzschnell auch auf WhatsApp. Für alles, was ihr gerade auf dem Herzen habt.
0: Also jetzt einfach Nummer im Handy abspeichern.
1: 0431 986 98 und dreimal die 0.
0: Und los geht's.
1: Alle Infos auch auf rsh.de.
2: Sie haben Flächen, die landwirtschaftlich kaum Ertrag bringen? Auch solche Flächen haben Potenzial. Als ökologisch sinnvolle Ausgleichsflächen. EcoDots macht das einfach möglich. Ohne Mehraufwand und ohne finanzielles Risiko. Ihr Eigentum bleibt erhalten und Sie freuen sich über eine attraktive Nutzungsentschädigung. Besuchen Sie uns auf der Norla vom 3. bis 6. September oder auf ecodots.de.
1: RSH, der Tag in Schleswig-Flensburg. Die Top-Themen von heute in dänischer Sprache.
3: Her er dansk nyheder fra Flensborg Avis. Mit navn er Nikolaj Finger Rasmussen, og vi starter ved Dansk Skoleforening for Sydslesvig, for den er nemlig blevet så stor og økonomisk kompleks, at den nuværende styrelse ikke længere kan løfte opgaven. Det mener Mats Rosenbaum, der efter 4,5 år som styrelsesmedlem denne sommer har forladt posten. Skoleforeningen beskæftiger mere end 1.000 mennesker og har et budget på omkring 150 millioner euro. Samtidig har foreningen store økonomiske problemer med underskud på flere millioner. Mats Rosenbaum mener, at styrelsen mangler de nødvendige økonomiske og juridiske kompetencer til at kontrollere direktionen og håndtere bl.a. lønforhandlinger. Han foreslår derfor et tilsynsråd med erhvervsfolk og andre med økonomisk og juridisk ekspertise, mens den folkevalgte styrelse fortsat skal stå for den politiske og pædagogiske udvikling. Mats Rosenbaum understreger, at problemet ikke er de enkelte styrelsesmedlemmer, men selve konstruktionen. Du kan læse hele den historie på fla.de. Kunderne i Flensborg skal væbne sig med tålmodighed, hvis de håber på snart at kunne handle i Citymarked igen. Supermarkedet, der blev ramt af en brand 29. juli, forventer nu først at kunne åbne igen ved udgangen af oktober, hvilket er senere end først antaget. Undersøgelser har vist, at rådviklingen efter branden var kraftigere end vurderet. I første omgang derfor er der brug for omfattende rengøring og renovering, før kunderne igen kan komme ind i supermarkedet. En konkret dato for genåbningen er endnu ikke fastlagt, mens markedschef Melanie Barrett siger, at medarbejderne arbejder på højtryk for at få Citymarked åbnet igen. Det var alt fra os i denne omgang. Husk, at du kan læse meget mere på fla.de. Vi høres ved i morgen.
1: RSH Nachrichten. Immer 5 minutter früher informiert.
4: Viele Wolken gibt es bei uns in Schleswig-Holstein heute Abend und vereinzelt kann schon mal regnen, teils mit einem Gewitter dabei. In der Nacht bleibt's oft wolkig und die Tiefstwerte liegen bei rund 17 Grad. Der RSH-3-Tage-Trend. Morgen viele Wolken, immer wieder Regen und Gewitter, maximal 25 Grad. Am Samstag geht's wechselhaft weiter und am Sonntag bleibt's auch nass mit Schauern.
1: RSH Verkehr.